این باشه من بدیم مثل رو بدیم هنده میتوتو خب خلیزی یا لحورا یعنی یا ya le shumele metumedi ke tsena go ena ke na go ya ne ya batho bana ba kokotang ba ipitikang ba metse mabitso moho le ditsebiso ka re nomoro ya mohala ke +26659933 moho le 22316429 ke ona he mo ile hore o ka atle ha o mphumana hona te